0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim

0: Eto, moj mali savjet, ako ga poslušaju, poslušaju, ako ga ne poslušaju, sebi ga nisu poslušali.
1: Hvala vam lijepa što ste bili s nama u još jedinici Jednoj Radio Osijeka. Iskomentirali smo i potaknuli puno tema o kojima ćemo pričati dalje. Dođite nam opet.
0: Hvala.
2: Jedinica.

0: Vidéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Jó, csak ezt mehetem, jól van nekünk.
0: Tájnye nekünk a házba.
2: To, upálilo se crveno svjetlo.
3: Mene je bolje bez slušalica.
2: Približi se.
0: Približi se.
2: Neko nas sluša.
3: Radimo to svakog četvrtka.
0: Popij malo vode. Zatvori vrata.
4: Šta si pripremila za večeras?
0: O, zaboravili smo plahticu.
4: Plahticu?
0: Hoćemo nakon ove?
5: Svakoga četvrtka.
2: Brtva glave.
0: Brtva glave.
6: 19.30, samo što nam nije otkucalo, vrijeme da pojačate Radio Osijek uz studentske teme koje nam stižu ravno u naš eter do 22 sata u još jednom izdanju emisije Brtva glave. Prošloga tjedna družili smo se u nešto smanjenom sastavu, no sada nam se taj sastav povećao, ekipa se vratila s godišnjeg odmora, s mora, ispitni rokovi su i dalje u tijeku, kako smo?
7: Nisu završili su sada, sad su upisi u tijeku. A nisu.
8: Meni još uvijek traju.
6: Kako za koga? Neki su završili,
9: neki jesu, da.
6: Fakultet između
9: neki su,
6: ostaloga.
9: Neki su se izborili, izašli van žive glave.
7: I to evo prije par dana.
9: Da.
6: Eto, od svega pomalo. Između ostaloga, kako vam je bilo ljeto, lagano nam stiže već jesen, kuca na vrata, po ovim ludim temperaturama se to može i osjetiti.
9: Sam jako uzbuđen za jesen.
8: Iskreno, ja isto, ljeto je bilo lijepo, ali jesen će sad biti neprocjenjivo.
7: Iskreno, bez radija mi je bilo dosadno, tako da jedva se čekam vratiti malo u ovaj stari štih.
9: Naravno, našim slušateljima je bilo dosadno bez nas.
8: Da, nedostajali smo im.
6: Da, da tako više ne bude, mi ćemo biti na tragu različitih studentskih tema. Mašo, ti ćeš nam najaviti jedan festival.
8: Tako
6: zanimljive
8: je.
6: Zelene naravi.
8: Tako je, festival Plantida je u pitanju, koji organizira udruga Plantaža, naravno.
6: Također, ti i Bruno ćete najaviti još neke događaje ovoga vikenda koje svi naši slušatelji mogu posjetiti, a članovi Zelene pravne klinike Spravosa posjetili su međunarodni znanstveni stručni skup Zeleni dodir Medvednice, tako da ćemo čuti nešto više i o tome u našem programu. Jednako tako, kolege su bile i na predstavljanju projekta Od fazusa do posla, pa ćemo malo pročakulati ne samo o pronalasku posla, već i o studentskom iskustvu rada na sezoni. I eto, to će biti naša emisija za večeras uz još različite teme koje ćemo svakako donijeti u naš eter, a koju vam pak pripremaju
7: Klara Brdar,
9: Bruno Očevčić,
8: Maša Matanić
6: i Ivan Vuknić. Za tonskim pultom je naš Dario Vračević, a Klara Brdar nam slaže također i mjuzu za večeras. Toga startamo ovo Brtvo glave uz The Beatles.

0: Stavim stop.
1: 21.50, vrijeme je da se pozdravimo za večerašnju brtvu glave koju smo započeli najavom Plantide, a odjavit ćemo najavom čega, ekipa?
2: Da ćemo... sutrašnjeg koncerta.
3: Tako je, tako je. Sutrašnjeg, to jest ovo vikendnog spektakla, zapravo koncerta koji se događa u ovom gradu, kojemu smo Maša, Klara i ja jako uzbuđeni, jer nam u gradu sviraju u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta.
2: A, u dvorištu Stare Pekare.
3: Tako je. Nastupa nam Zoster i Pips Chips and Video Clips.
2: Tako je, ima i predgrupa.
3: Tako je, ali ne... Nećemo odnešnjivo sve.
2: Da,
3: naravno.
2: Morat ćete doći vidjeti.
3: Tako je, morate sami vidjeti za sebe. Tako da ćemo tamo malo popričati sa ljudima, potencijalno sa bendovima, pa nas možete onda slušati i sljedeći tjedan kako pričamo o dojmovima kraja ovog ljeta.
2: Ipak da se radujete, nećemo.
3: Ima da se radujete, tako je.
1: Da, ovo nam je zapravo zadnji...

0: ovdje Mile Zupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delač.
2: Ha, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Tero Galić, zapravo opasnosti.